0: Atención, llegaron las ofertas en Somiers que estabas esperando en Ahorro y Compras. Somier Dos Plazas Alfonso incluye colchón de alta densidad, 28 centímetros de altura y soporta hasta 150 kilos por lado. Llévatelo en 12 cuotas de solo 999 pesos. Somier Una Plaza Federica, colchón 100% espuma de alta densidad, en 12 cuotas de solo 569 pesos. Y Somier Plaza y Media Federica, colchón 100% espuma de alta densidad, soporta hasta 120 kilos. En 12 cuotas de solo 799 pesos. Renová tu descanso pagando en cómodas cuotas. Solo en Ahorro y Compras. Cuanto más compras, más ahorrás. Llama gratis al 0800-9948. Visita nuestro local en Rivera 323 o comprá en ahorroycompras.com. Ahorro y Compras. Cuanto más compras, más ahorrás.
1: Porque te ganaste este tiempo y porque es momento de ver con más definición, en Óptica Florida, si sos jubilado, tenés 20% off en lentes de receta completos de lunes a miércoles. Mirar hacia adelante nunca fue tan claro en Óptica Florida.
2: En Óptica Florida, sonríe tus ojos.
3: En San José, Óptica Florida está en Sarandí 515, teléfono 4342-0513. La cadena de ópticas más importante del Uruguay. Óptica Florida. Sonríe en tus ojos.
4: Protaxi es puntualidad y servicio las 24 horas. Protaxi, ahora también en Raigón y zonas de influencia. Pida Protaxi al 43 43 77 77 o al 097 837 777. Aceptamos crédito y débito. Protaxi, su empresa de confianza.
5: Cuando te moves en un auto, ómnibus o taxi eléctrico, te estás moviendo con la energía del viento, del sol y del agua, porque estás en Uruguay. Hace 15 años cambiamos la forma de generar energía. Apostamos a las energías renovables y ya nos estábamos preparando para el futuro. Hoy te acompañamos con una red de carga pública de más de 500 puntos, tarifas más económicas para cargar en tu hogar e incentivos para el transporte público. Porque en Uruguay la movilidad es sostenible. UTE, avanzamos con energía.
6: Tu éxito está aquí.
7: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da